0: edi kan wo wa wo mu ja eja sisi ase omo ni omo nyina yesra omo se omo mo makuma embra form na yesra nya mi se emu abi beba na omo ho eden ahari omo
1: sa
0: ba kusi wo kenya se no mante
1: kenya se
0: garden city university area hok antwa road maame ne yejuma wo snapia ba bank ese ni ni anu ma mi enu tinenchen eja faafie num nkwada ni mi enu omo awu eja ne shi omo nyina empenyinfo ndi omo tumi pie na nkwada na shi eya sembia
1: asefim
0: asefim ebisi wo bo ban pe no so maame no no wo so gas ofi joma ba be no si ani fan ko no so ano wasi o odi ade asi jaso no to ade aba no abetu aduane na nkwara ne didi eno nso shi ma nkwara ne nyina wui ya ye ntumi anyi omo enti eja seya de na mo mini ya be bisa se ye be ye den se ne amode to topic de ne yenye ashante ro ye hanku ade ho gana e kwan be ne be fa so a eja sisi eno ebe brasi enu ne hia ye nyina gana fo yo men ka ketu bi ansa papa ye fe bi preventive preventive measures ye e kwa e fa so boy e ho ban a e ma
1: atore
0: ensi ba ko ye e wo se ye nkyerekyere e education
1: bia ne ye yi
0: bia ya ta ye biwa ya ye bebrebe ya ye biwa inshira
1: na love now
0: na fire service ye bi me ko kejetia commander no
1: okay
0: ko chiano
1: okay
0: ti me draw na ya e man bi address na me so mo kwa mo so mo kwa education store to store
1: wow
0: store to store
1: wow
0: enti me bo commander number
1: where there
0: me kwa insan estate furniture shop bi metwa na fire for ni pension ya mu fikan university ba ho education house to house e koso mi amehumie nu nti bia wonso ehu ba ko na mum di aka ne se fire extinguisher na nkasa no ye nim se ne ekwe efa so yusu no
1: eno ni asem no
0: en shira akura ya ba bo se ni pa bebre ehu se ye hu yusu a eja de tie ne se eso ye na se utaki jana ebedum na mum se so na within 1 second no when tumi antake no a be se yade because eja e send them inframa oxygen the man is say yade na mum se wo extinguisher no ne a kire wo kwen fa so use no na ebi wo shop ebi wo fie ebi da wo car mu bebia wo bia bi wo ha se e was so nya kokuduro betumi akoja
1: betumi dum no
0: e try 1 minute
1: hey
0: asema ba
1: so mercy
0: nti fire service be free tech be ba no
1: na jin se
0: e no no o ba yen o se ban boy e mini wo ye ka ban mo a e ti se wo na ma na ju a mo ba fun kura o are na o fa nse oboto mo ho ban
1: ne kuta na o mi
0: ya especially ni amana fun no kura na o ye ko anaju 10 11 o ye ko
1: e wa bonten
0: ah obi a onye kronfo kura be je free se because fun na fe
1: what I say
0: nti o bo wa suma na wa ji dem pese me kiren se e wo se boy ho bible bia e fie e wo se nyina yetumi sua how to use fire extinguisher ana segregation se se mre mu e dan bia yesisi ne nye kitchen na e se lo tokios
1: oh kete
0: na cylinder sense you go be kwa ye nya space in fire cylinder ne nsi e se kitchen ho opa ye nko inspection the whole maxima pipa bebre est eyi no gas cylinder no ene gas stove no ene eda omo ayentafo inti bibi kitu ebisi ye no oba na o kitchen ye be shi no o be dwane be fie na shi e ade e hadwe e de no si ha cylinder ene gas stove omo ya tanfo e wo se cylinder no wechire kura inti se ja bucketing wa wo de answer kone ko tu nobo no
1: itino
0: regulator no utu pe me

0: Okay. Adanse ni bi ni na ma memfa keto an so so ya na.
1: Ma yam kasa ke
0: yam kumra.
1: Okay. Wey, so. Mhm. Oso na ma na ntinta chechire na. Mhm. Oba ya ye.
0: Na far no ma o. Ai, chabe ni agase bi afu mu yi na chechire wo.
1: Ni pa bebre ama ni
0: ku. Obi twade oto wi akojana na chechire.
1: Ah, me so atinwa ma ho ton no kejeti ntinta be ba ne kase ya chen ya friend zen. Eh ahoma wey.
0: Ente kuma de no.
1: Se bare na.
0: Se te kuma de no so chen ne papa de.
1: Ne papa ai. Ntinta ni bitu chichiro bo ni mach eh
0: ero na sa te kuma de na unna mafuma no papa ti michi anuma
1: ah ti michi anuma ni wakoyi
0: wakoyi
1: o ya ya nyo ma bi na so ze e won tinta ni bitu mi ba o de o kitchen ni adia de se no so chi anuma
0: ni chi anuma ya
1: ni akoyi
0: eh
1: e feel sure
0: na no man na ho ye mi ya papa man na ya koko bi de buru ho no
1: ai
0: e ye mi ya
1: na kesa woda
0: me yomu two plug ya se nkoto abenkwan emoni abenkwan
1: saka ne nkwan abenkwan no
0: traffic nti wo manya
1: o manya o hanso de ho de na gosu no no be ya oya
0: yesa misa ko ho
1: udu ko mu ndi ukru mu
0: ya
1: na nti ni pa bia wa bra bon ko so abra bo hinhim bia tu ne kabra hwe me maka chio se awiase awo ya de o peso hu sa awo ya de ba dance na hwe
0: okay abuso afo sha 104.5 fm be manaba o woduru pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
2: ah me chire o me hwema wa wanka sa ko ya oso ko ya esa na esi ka chire me
3: ka chire me da sen so
2: kana ma mo so nte
3: me ka mo ma ti me ka mo ma bi bi ara o ti mi na de ese papa ho ba won na da o di ebe hu bi o be ka chire be anu kwe en o kan so na me ni kwa wa o so ti de tu so se nya ni kwe me ba han fan se afine fene me de masen ba to ba pen ni se awu asen be ma mene ne tinu awu ma awu ni de na mene ne tinu su family planning ti o se awu ni free ni tinu e ma ikiri ki kire a fe de be ma na ba ja to se a e free no tinu ye nye edru ene ba pa ma ye edru ye ye so se awu ni e wonye
2: kasa ni so ba ye na o ka se awu ma me me hwe kire be bia problem
3: papa sira ye be bia problem mi fi se efri be ma no na se mi be ma no ntem kwa ti ni ya me wo
2: asana me ka kire
3: wo asana o ka kire mi
2: se be ma ni me enwo
3: me nya me
2: the bible akwa fa no ka fa
3: ba cha o the bible me kai se efri be ma no mi ba so ba be ma ma fa ni picha ma ibu ni din ke ka na se de bi ma me efri efri be ma no
2: no you not name few saints
3: ya tina nga ze 10 years ni pe ba no de na 4 years
2: mo hwehwe se mo pe ba no de na 4 years
3: 4 years because me no school time DHS 2 na me ni na di agora na ku yes ma be su adwuma pon me ho na se du se e be wo ana na wo ne ma ti be ma no de na ze school time so na me ba me ho ban ti o se e ni a o ba bo ni ti na ma wo ne ma no be blame ni na ma me
2: okay,
3: you be chair that our share has the embella. You may be with the echo. I'm pass your baby and man, a quarter, this is free them. You free me.
2: For our dear, come
3: out. Our dear, come and be the eye, come up. 14 years, look room. They said, Bassa, and come crack in the yard, bit me out. And so, bit me out, I am a one up. To come with the DNA, say, Cobas, I say, I want a bad man, look room, say. Still, and I do not need a look on me. Nti na no so so no bitwa fa nchen ti chen mu afere ya mabanyim ai na me ba na dame na aso ya ba ma na de ese entemati ti sele ya mba ya o ka ya se ya no kure se fi ba ma no ya entemti ya metimi ya wona mpa no kwe chudo entemti ya na me ba ni simi na aso ya ma aka maka maka
2: mama wa bro bi
3: a ma ma bro bi a me kwa ma anye hwe
2: dia na wo ka kire nkrofo bi obi o pa wo a ya ka o mu ntie
3: ya me ka kire obi o pa wo a ya ka wo ntie ni se na ntie ndo be na ntie bebiri na nso no e wo obi o ba o be ka no kwe na kire wa ampa so ba na wo dis na ya de wo ka e ni kwe tru bi en na me so me best mi na so a ma nko wi ama nko sere e ya me ya me ba na mu osu en na me so me best mi na so yo ti me di mo bi bia se o tutu ana mo no mla ha o mu so be na ya le se
2: mate
1: nti omo a omo pe ba na ye ka asem ni chiro mo mususu se o prophet dr joseph mensa boa na wo esunsun mu ade na wo ade je se wa wa dwene ya dwuma
0: ya de
1: awoye yade o
0: tuho na mo so beba
1: o mi ma ka kire sa awoye yade na wo kone ka kire so tube se sisi yen yade
0: yade
1: wo kone ka kire so nsuta wo di mo yen yade
0: yade
1: o de fa agro si weni so
0: mhm
1: woni beti na obo ye zanu we ye fense nsu na mu aye fun ye menya ye fun na mu ba
0: o tuno oje so
1: an awo nu ye sabe na bo musa prophet joseph mensa kan in shira
0: kama
1: me suwo bi ba no suwo nkwe na hanke se atie no ntuma ko
0: ade be pa
1: onim adwa je wa me suwo bi ba da zo go adwa na bo do ye no da fa oni aso
0: na him fa ho
1: ah lesi se su no enkumo e mayale
0: yes
1: na wa yale
0: we na wat egu
1: so nka na wo posa se se kontom na fra ba fa sa no no obeto nti awo yade we me ka chensen awo ni fi ne fri ni kunu na abu akwa pa no kwa fonsa no
0: edu kasa
1: ah wo twa wo sisi ya beba beto ma pa zo twa no ne de bom ana ka chensen
0: ma
1: e bi ba ma wo ba ma ya edu ma ya ne tuso fi
0: de wo bi de wo
1: nsu egu obi de wo
0: ma gwa egu
1: ah e buri di bom sisi ya ne de
0: sasram
1: nti me ka chensen awo na pa bra e bi mu yale ko fobi beto adaka ebi mu yale o papa stroke achiche ebi mu gudo mu eni da so asa ebi mu yale o papa diabetes pressure ah na wo show bi afun atete atese ye friends enamu aye kwakan a asenti ebi ato atwene
0: afun
1: ai papa ebi mu atete o
0: papa
1: ni pe bi mu afun o wo ebi pa no jina wa o pia na do yade diabetes am obi pia na do HIV AIDS mo obi pia na do hepatitis B obi onyi mu nsa banda ni hepatitis B okodan dia kena
0: yee so yade
1: yade
0: ni
1: onu hwe obi kidney ni nasi na tata na fu
0: aso onyi
1: pia aso onyi onyi so okodan dia obo wa na esi amfa no hospital
0: na kachi
1: sa
0: number ni ye
1: 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0 okwe ye bia ni obi san ni mama mi so ni ho
0: ah
1: mama mi so ni ho obi ye ye
0: so ni ye mo ye
1: mama mi so ni ho
0: ah
1: mama mi so ho se onye
0: re gba o pie ni otwa
1: bi nka se onye ready so obesa na se why ready so obesa ni mo na obi sa kanya ni na obi sa nka obi sa die die mu odi o
0: otwini boko
1: ninyo uwe mwodi uwe kura diya wende wai nkana na ube bisa
0: ni ube yabumba miki una nana utupi mwa
1: na utupi mwa eti ya nwa seo zunzu kusa me telephone number 0055
0: 7 7 7 7 9 5 9 9 5 9
1: domo wa muyali ni inaso mtu amerika ntenta
0: wangupa
1: mtu amerika ya die bia fabra
0: ok
1: echina santasi ya nina mfeje liko jansha
0: ok
1: kasatinti uwe papa
0: debi happy birthday o papa any multimedia dwuma nyina yesere nyampa ma o se ewurade ntina nimu chono ma me panimpa o papa nyansa no e bu mienu de fama o na so fabra be som gana mai happy birthday okay thank you very much fameko we say susu na mi mi fast na menko Bajo Frankie you free so na enko we wa me de ba ko bi atso misere wa ya na ma yin record che dodo. Happy birthday in comma Dr. Cindy Boache ne Tupath. We every year Simpakma ne Tupathy any therapy center Santa Maria ho ena oye juma ye ma happy birthday osunshira enya ochefa ye di enya ochefa na fe odjuma no so enya nkoso prom pa Dr. Cindy Boache oye ye naturopath ye ma happy birthday menya sure say Frankie hu picture no picture ne da platform ne so but well ti ye de bisia na ya sorry so receptionist yeah Barbara Brown and our fee production team led by Eja Kwasare team nyina ta machi kama ene e de ye de ba wie ya pon na me yard ma ochina ye baba ba shomo kwa so nkoso kra ye baba ba shomo e kwan so nkoso ya ba munyina de ye bye bye.